Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: I u utorak 23. juna meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i topao dan. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 21, najviša dnevna u Loznici sutra oko 33 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: I u utorak 23. juna meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i topao dan. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 21, najviša dnevna u Loznici sutra oko 33 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akla kasa.
1: I u utorak 23. juna meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i topao dan. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 21, najviša dnevna u Loznici sutra oko 33 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akla kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: I u utorak 23. juna meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i topao dan. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 21, najviša dnevna u Loznici sutra oko 33 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: I u utorak 23. juna meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i topao dan. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 21, najviša dnevna u Loznici sutra oko 33 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: ko da si, tvoj radio je uvek sa tobom. Radio Podrinje, Loznica.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Aklakasa.
3: I u utorak 23. juna meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i topao dan. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 21, najviša dnevna u Loznici sutra oko 33 stepena.
1: Vremenska prognoza.
4: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
2: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
5: Šabački put 57, Loznica,